0: אז בצית בעולם הבאר ברקן, חאו לו לא, כשכון. מי שגרר מגיזי לא לנטאי, אונה לא עונה לו, אני עונה על צורו בלתי כאו זימו, ואני, היה לי כאן נטי שכן, זה כאן תרד תיאר שלפה ירוס, לא פסים כאלה, זה נטי נטי שכון. נרגיש לא פסים אני, לצלו לפיד, כבר אנחנו בטיסה רבונה, פפה איזה פלטי זה זה, כבר אתה איכור. מי כאן נטי באתי, אם אתה נגן הבונה, ואתה נטי כאן נטי, לבא בניין, אבל אני תבלתי, באתי עם כואן, בן דבר, איצפה, לבא בן דבר, פסים, פחי, כאלה. שכפסות בנושונה, אז אני אגב עושה, אני צמטה, אהולון, יקרה בטל, יקרה פפה דיינה, ימגיד. חוק עצרו השבע, פפה די ימגיד. איר צירה הולכוי מהנה, רסקו פסעתי ירגו ואני מגיד. גם גם כזה צהרון, ללודון לפי. מי הוא מבול, לך עיקר מרסקו פאורי. תמיד אני אגב פסלה כזה כזה צהרון, כאן זה לגב איתוקי שאוהן. חוונה תמיד כאינקי, ובכל הלכוי עלו נגד נגזים. חוונה תמיד כאינקי, אין כזה צלטים הורון. מרד רלים, מון מרד רלים מגיד יער קולות. נגן אגב פתעלה, חמפיגו על kapo hanke o reta ilo go yona ka nnete selepe se jametse empa ka nnete ba tlela dilesele ga re bo tshwatshelela morago mme
1: ga itse ra motho sentse ge re ka tlo le matlhonolotlhe go sane bona ga ba dumela ba kolobetseng coach ke a tseba gore e tla ga o qeta go ba kolobetsa e bangwe o tla ba kolobetsa go tla nyoloa pina o thwe siwe siwelele sa masele o masele ke le buile ga itse ra motho Yazi, vamos tranquilo, naquele vilão ele tá maneso.
0: Kuba masela ka ofela ka bona ta go le tlo papa di se ho nore. Ha ka e se le sula, ka me ga temo di mo a tiba le gona tshe ba sa dimelang. Ho ntate mo di mo a ho lo ba se patse se tswa ho le a ho lo. Mo mo tshe mo le mo a dimela ka ile gona o bua ka go re ra ho di se le tsa empa. Se lo ande se di ka thata ho le me se ke. Bohle ja ba le bua. ba nka ditsenyere tsinga tsimi di ba pari tsa ofela di ke tene tse se tseng ha e kwana hore ba tsedi ba se ba tsimi le ba tsi bo re ba tla go nka dikhatse tsiletseng ba ira tse di tsetse
1: lo ana nka itse la motho ke le buila ho le hle coach le hlono le siema thank you sire ke le buila ho le na manese
2: so wait Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona. Kaolang like tle le khumula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
1: Mamelita ba sa monate kitseng. E ka gele ka setotswana le ba le la matsebetsebe le Hollywood Bets. Azisha ke be in the game it's hisa hona ho karolo ya 4 million ya tshelete le miputso e kengelletsang le Toyota Corolla Cross enchancha e ka batsa hao betsa ka 10 randa ka paofeta papading engwe le engwe ya bolwa maoto bakeng sa monyetla wa ukora Hollywood Sports Book ke motsamaisi wa o betsa nang le license ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelwa o betsa ba hlodi ba tsebana ko ya o emisa mohala wa mahala wa o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka pa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
2: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetseng. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
3: Dipapadi, ho lesedi FM.
2: Re o tlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
4: Ha se mo Sesotho ke bo sa semba ha bana.
2: Lesedi FM ke molelo.